nsue tutui kwanya obe fa subro bi fi sanye wudi enu nso ebe ma wo ndia no pe omo wa enti akam enti